0: Hello, Ekale.
1: Rara.
0: Olumu yiwa di ilu ko ati temi won pe yin lati le so la gbe FM.
1: Eso.
0: Se mo le mu ko yin sa ati bi te wa.
1: Awon ko ga ni
0: Abiodun kan.
1: Abiodun wa di agbo.
0: Abiodun lati bo sa.
1: Port Harcourt.
0: Lati Port Harcourt.
1: Yes.
0: Se mo n gbo la gelu daada ni Port Harcourt lohun. Eh awon customer ke a pe yin bo se pe yin gba yin ton se do yin se won tun pe yin be lo la
1: o ra e se mo
0: e se te n gbo la gele lati Port Harcourt lo mu
1: o da
0: yes sir thank you sir
1: yes sir